0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, noutățile vizează acces liber la apă, materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme și trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Totodată, maxim 70% din suprafața închiriată poate fi ocupată cu șezlonguri, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. De asemenea, documentul introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje, urbane, naturale sau rurale, pentru adaptarea regulilor la specificul fiecărei zone. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în municipiul Constanța și pe DN39. Au fost oprite pentru control 24 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. Totodată au fost retrase două certificate de înmatriculare. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia, prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță, a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic, vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, noutățile vizează acces liber la apă, materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme și trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Totodată, maxim 70% din suprafața închiriată poate fi ocupată cu șezlonguri, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. De asemenea, documentul introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje, urbane, naturale sau rurale, pentru adaptarea regulilor la specificul fiecărei zone. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în municipiul Constanța și pe DN39. Au fost oprite pentru control 24 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. Totodată au fost retrase două certificate de înmatriculare. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia, prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță, a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic, vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Lontana, nene, lontana, lontana, dar totuși au fost 60.000 de români pe litoral. Nu știu dacă au fost și străini. Au fost străini, Mihai?
1: Puțin, cred.
0: Puțin? N-au mai fost niciun eveniment așa de la...
1: E, doar la Elrow.
0: Summer, unde?
1: Elrow.
0: Ce este Elrow?
1: Festivalul care a fost la Corte, Mamaia Nord.
0: Ah, dar n-a mai fost.
1: Tot făcut de John, da?
0: Exact, tot John, da. John nu, John a plecat în Varna, pentru că doamna Hira, doamna prim-procuror, de aici nu suportă festivalurile de pe litoral. Doamna Hira, prim-procuror de la Dicot. Radio Sky FM. S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
2: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
0: Că
2: am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitatea să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării. Lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
0: Sunetul. Da, doamna Căjiu, pe care l-am văzut-o pe TikTok, mi-a apărut și vouă, vă apare la fel?
1: Dar ce cauți tu pe TikTok?
0: Nu caut eu, el caută la mine, că mi-a apărut așa,
1: da?
0: The mayor, he maybe do you know, because it's in your phone collection.
1: Da.
0: Și am deschis-o și era doamna Căjiu, că erau foarte mulți cicliști. Tu ești fan ciclist.
1: Da,
0: așa.
1: A fost turul Dobrogei. A fost ieri pe Tomis, au fost și copiii dimineața.
0: I-am văzut la Cumpăna.
1: Păi da, a fost așa, o etapă și aici, da.
0: Da, i-am văzut la Cumpăna, copiii, ciclismi și doamna Găjiu cu bastonul în mână.
1: Frumos.
0: Ok. L-am văzut, nu am mai văzut în Constanța cerșători, ceea ce mi se pare senzațional.
3: Vă contrazic. Da? Acum o săptămână m-am dus pe Ștefan cel Mare să-mi iau covri și era plin de doamne cu fuste colorate, trăgeau de...
0: Mexican.
1: Locuiesc aici, în piața Grinzeci.
3: Păi nu, dar nu e nimeni să se sizeze, să vadă că sunt câte 4-5, umblă în gașcă cu copii.
0: Nu, păi era, îmi spunea un prieten, că m-am întâlnit acolo la discobol, era un cerșător, care i-am zis, păi acum ești fără mână, săptămâna trecută erai orb. Păi da, mă, dar când eram mor, primeam numai bani falși. Mai bine mă fac fără mână. Nu prea mai văzut, trebuie să nu recunosc.
3: Ștefan cel Mare sunt.
0: Da.
1: Ștefan cel Mare pietonal.
0: A deschis Farcaș Fântâna. A zis că deschide prima fântână pe aici, undeva pe lângă noi, pe lângă magazinul Tomis. După care începe de la Bucovală, de la... Cafe de Brazil, da. Și să le facă pe alea de acolo. Nu știu cât au dat. Deci, totuși, a fost efervescență, a fost multă lume, a fost ok, înțeles că nu s-au așteptat.
1: N-a fost ca de obicei, Mamaia să fie plină ca în alți ani de 1 mai, dar au fost la evenimentele care s-au făcut pe aici și pe acolo, lumea s-a adunat. Mai ales în Mamaia Nord, să-și etaleze domnișoarele, toaletele extravagante.
3: Poșetele și mașinile. Unii au plecat cu elicopterul din Mamaia.
0: Păi nu, am înțeles că marea fentă a fost să vii să pleci cu elicopterul. Am văzut la televizor. Aseară spune că plecau cu televizor. Păi nu e mare șmecherie. Nu e mare, adică e 100 de euro de persoană. 4 persoane, 400 de euro.
1: De unde? De aici până în Tomis Nord?
0: Păi nu, mai te ridică și te lasă puțin mai la vale. Te-a văzut lumea, ți-ai făcut selfie că ești în elicopter și gata, orașul la gare.
1: Da.
0: Real, la... Ți-am zis, vă mai repet. Real, anul trecut la Bikini Beach, la Bleach Please, de acolo, de la Costinești, a venit, de la rutieră, au venit să o aștepte pe o domnișorică care a venit cu elicopterul. A venit elicopterul și când s-a dat jos, bă, ăștia de la rutieră, ce erau să vină? Cu Loganul. La care asta a sunat imediat și a spus, iubi, eu nu mă urc în... jeg, sărăcie, mie ori îmi trimiți o mașină, ori dacă nu mă întorc la București, să știi. Nu știu ce au făcut ăia, probabil că tot un mare potentat, dar au venit săraci oameni, știi,
3: ca să
0: ia păpușica, da. Dar bine că nu s-au omorât, bine că nu s-au tăiat, bine că nu știu care a fost criteriul cu bișbarurile din Constanța. Pentru că pe unii e demolat, pe unii nu e demolat. Nu știu, au fost...
1: Vorbeam de 1 mai, n-ai nicio...
0: Păi de 1 mai. Păi de 1 mai, că unii au fost demolați, unii nu au fost demolați. Da?
1: Păi ne spune invitatul.
0: Da? Ne astăzi. Spune? Bine, e ok, în regulă. Pentru că mi se pare foarte ciudat care a fost criteriul. De ce pe unii e demolat, pe unii nu e demolat.
3: Da, s-a deschis și de cafeneaua de la casino, domnul Munteanu.
0: Ce casino care e din Mamaia?
3: Nu, nu,
0: că nu mai
3: Constanța.
0: Este casino din Mamaia, nu, l-au pelicănit, l-au făcut, l-au rebranduit.
3: Nu, casino din Constanța. A fost deschisă cafeneaua.
0: Și unde? Bei numai că n-ai voie să bei o bere, să bei o... de-aia nu există, nu? N-ai voie.
3: O apă plată, un expreso...
0: A, o bere, nu, bere... e vară, e... stai pe terasă, cum să nu bei o bere? Hei, nu bei o bere, am înțeles.
3: Va dura.
1: A spus că e cafenea, deci dacă e cafenea, n-ai cum
3: vor
1: să bei.
3: Vor avea la bere cafenea, la draft.
0: La cafenea, dă Dumnezeu să aibă bere la draft. Eu am înțeles că nu au voie să aibă bere nici la draft, nici la așa. În cafenea, bei alcool.
1: Da.
0: Pentru cultura dumneavoastră generală. De romana ți-a
3: albit. Constanțenii nu sunt mulțumiți de cafeneaua de la casino. În primul rând că și prețurile destul de măricele, așa.
0: E, dar stai acasă dacă nu...
1: Asta vreau să zic și eu. Care? Constanțenii? Dar ce sondaj ai făcut? Câte persoane?
3: Păi am văzut pe grupurile mele.
1: Grupurile tale de mămici,
3: de
1: alea corporatiste care fac scandal toată ziua.
3: Care scandal?
1: Care sunt sponsorizate sau cum?
0: Da, e bine că s-a deschis, e foarte bine că s-a deschis.
1: Foarte bine că s-a deschis, se întâmplă și... ceva, asta da. Este, da.
0: Eu rămân la părerea mea.
1: Cui convine că... să meargă să bea de la colț?
0: Că pe o terasă trebuie să bei o bere, nu poți să duci pe terasă cum bei bere. Vrei cafea
1: și la Vraja Mării și bei bere pe terasă.
0: Și, pe tare, vorbeam de terasa de la casino. E foarte bine că s-a deschis, e foarte bine că a fost închiriată în sfârșit, că nimeni nu vrea să o închirieze. Nu
1: știu, eu cred că au dat...
0: Au dat șpagă ca să o închirieze cineva, da. Este bine, este bine și la vară va fi cald.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Știți ce mi-a spus cineva? Eu sunt mai nou în clasa politică, dar un politician așa mai cu ștate mai vechi în ale politicii mi-a spus următorul lucru. Că, zice, întâi ce m-a dat așa, Mical, nu știu, zice... ce idee ai tu în cap și ce crezi, dar trebuie să ții minte de la noi următorul lucru. Noi facem doar în campanie electorală și numai să vadă lumea. Trebuie să aducă voturi. Orice lucrare trebuie să se răsfrângă numărul de voturi. Și am zis, domnule, nu mi se pare corect. Păi zice, ți se pare ție sau nu, zice, dar asta este situația.
0: Sunt și altfel de primar, să știți. Deci domnul cu care ați vorbit, de exemplu, este doamna Gâjiu de la
5: lăsați-o, nu comparați că e rușinos. Da. Eu am spus-o, era primar Făgădău la Constanța. Da. Am fost la inaugurarea complexului sportiv centenar, că așa se numește cel din Cumpăna. Așa cum a fost la nivelul comunei, cu patru culoare la pista de atletism, un teren multifuncțional, fotbal, rugby și toate celelalte. La inaugurare era prezent la momentul respectiv și eu invitat în calitate de reprezentant al asociațiilor sportive și domnul primar Făgădău, primar în funcție al orașului Constanța, venise la inaugurare. Era foarte bucuros și n-am avut ce face și l-am întrebat, s-a supărat pe mine atunci că l-am întrebat. E ok, bine, acea dimineață la inaugurare, da, ok. Și noi în Constanța, și cu tine. Vedeți?
0: Da, și cu
5: asta
0: tine.
5: Este diferența. Nu. Și apropo de pista de atletism de la Cumpăna, știți că acum mai nou atleții din Constanța
0: se duc, acolo,
5: se duc la Cumpăna și se roagă de administratorul bazei sportive din Cumpăna să poată utiliza pista de atletism de acolo?
0: Știu.
5: Deoarece noi în Constanța am dezafectat tot fără să ne gândim?
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică.
8: Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.

0: Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, noutățile vizează acces liber la apă, materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme și trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Totodată, maxim 70% din suprafața închiriată poate fi ocupată cu șezlonguri, restul fiind rezervat obligatoriu plajei libere pe nisip. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoral românesc, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, documentul stabilește o zonă continuă de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor. Construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. De asemenea, documentul introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje, urbane, naturale sau rurale, pentru adaptarea regulilor la specificul fiecărei zone. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transporturilor rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în municipiul Constanța și pe DN39. Au fost oprite pentru control 24 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei. Totodată au fost retrase două certificate de înmatriculare. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia, prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță, a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: înainte de 2020, 20% din populația mondială era diagnosticată cu depresie. Diagnosticați pe hârtie. Deci puneți încă 10%, vă rog, care nediagnosticați, care sunt cu depresie, dar nediagnosticați. Puneți 30%. După pandemie, când nivelul de stres a fost foarte mare și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, eu la ora actuală estimez că 40% din oameni au probleme de anxietate, depresie sau atacuri de panică. N-ai observat că în ultimul timp la oamenii s-a rețandărat din orice? Că oamenii nu mai au răbdare, oamenii vor acum totul să se întâmple acum, în acest moment, dacă se poate ieri să se întâmple ceea ce trebuie să se întâmple astăzi, și nu mai se pot concentra. Există un deficit de atenție imens. Și când ai un deficit de atenție, nu poți să dai randament la muncă și automat intră starea de anxietate. Plus că există toate aceste chestii cu joburile, cu robotizările, cu tot ceea ce se întâmplă.
1: Sunetul. Da, cu moțiunile, cu tăierile, cu războiul de acolo, războiul de dincoace și, bineînțeles, nene, cu ei razna. Bineînțeles cu ei razna. Adică, în primul rând, cum dracu să nu e razna? Adică cum poți să fii sănătos și cum poți să îți meargă capul așa normal când nici nu știi de ce să te lovești? Ba că a crescut prețul la benzină, ba că cade Bolojan, ba că s-a urcat Bolojan, ba că vine...
2: De cine te pune să te uiți la știri?
1: Păi n-ai cum să te uiți la știri, că vorba lăcătușilor mei când eram la baza de reparație a manei militare, că spuneau, da mă șeful, dar nu suntem de balegă. Adică lui spunea, bă, când vine colonelul, nu mai puneți la suflet, nu mai lasă-l să urle, că după aia mă duc la ședința operativă și dacă voi dați amănunte, o să urle de două ori mai tare la mine, da? Și stăteau și bineînțeles că răspundeau. Și colonelul a luat razna Buzelan. Cred că mări și Buzelan, domnul Sărăști. Nu e problema cu depresiile. Eu sunt foarte convins că depresia, angoasele, toate stările astea de anxietate pe care le avem, te duc la cancer, nene. Că a murit ieri, alaltă ieri, Liliana Cornilă, nu? Pe care era și prietena noastră și o femeie extraordinară, mai mică decât mine, știi? Tot cu cancere. Cred că e direct legată de, eu știu, starea de sănătate, depresia și angoasele. Că un prieten la masă întreba, bă, Muntene, explică-mi și mie, de fapt, întreba pe Cârstocea, că el e medicul grupului, el tot timpul studiază.
2: Mai bea ceai?
1: Da.
2: Bea cu ceaiul de acasă?
1: Bea și... bea și ceai și bea și de toate domnul Florin Cârstocea, care ne ajută să realizăm și poveștile, da, cu partea financiară. Și spunea, băi, explică-mi și mie, dacă beau bere și dacă după care iau antibiotic, da, că trebuie să iau antibiotic, adică se duce dracului efectul berii? Adică de ce mai e bere dacă e antibiotic? Știi că se duce efectul berii?
2: Probleme existențiale.
1: Probleme, nene, eu sunt foarte fericit pentru că eram foarte supărat că numai domnul Bolojan, pe care eu îl stimez, sunt tatuat, Chițac Bolojan, am aici tatuaje, sunt fan, mi-a tăiat pensia, mi-a tăiat alocațiile copiilor, dar eu îl iubesc la nebunie. Da? Mai are încă un fan, în afară de Lavinia, Lavinia noastră, da? Pe Șoșoacă, bă, băiat. Șoșoacă a zis că nu votează moțiunea și m-am bucurat foarte mult. Acum îmi place și de doamna Șoșoacă. Eu iubesc pe toți și sunt fan pentru toți. Îi votez de dimineață până seară pe toți. Acum, revenind, e anul cel mai dezastruos în ceea ce privește partea de imobiliare. Prețurile nu au crescut. Prețurile urcă în continuare.
2: Asta vreau să zic, că păi urcă într-un, au depășit, în București ajung și la 3.000 de euro.
1: Pentru că e, zona de nord. Pentru că e normal să urce, Mihai, e normal să urce, pentru că au crescut prețurile la energie cu 70%. Adică toate prețurile s-au dus în... E o altă întrebare aici, da? Prețul la motorină. S-a făcut 10 lei, s-a făcut 10 lei, ok. Barilul e 100-110. Păi da, a fost 150 barilul, acum 20 de ani. Era barilul, era 150, a fost $120, 150. Păi era 5 lei benzina. Păi cum dracu, când barilul era 140, benzina era 4 lei, acum barilul este 110-120, și benzina e 10 lei.
2: E simplu, leu era leu, nu pisica de acum.
1: Păi numai că era și în dolari, și în mărți, și în ce dracu aveau ei acolo. Nu, sunt niște mangle pe care nu putem să le înțelegem, ei se joacă cu noi. Revenind la imobiliare, e groaznic pentru că copiii ăștia nu o să mai apuce nene niciodată să mai facă copii. Copiii care vor să căsătorească, dacă stau cu măsă și cu taxul, nu au cum să plece în viață. Adică fără o casă a ta, iar chiriile sunt astronomice. Adică chiriile, n-ai cum. Chirie de 500 de euro la poarta nu știu care, la far, la, în zona muncitorească, știi? Dacă te apropii aici de
3: pe
1: centru...
3: Pe Bulevardul Mamaia, centru, fără 1000 de euro, nu există chirie.
1: Păi groaznic. 1000 de euro înseamnă 5000 de lei, voi aveți probleme cu capul. Cum? Ce
3: plus plus utilitățile.
1: Plus utilități.
2: E pe principiu prost la care dă, nu la care cere.
1: Da, dar ce variante
2: ai? Dar ce salarii ai ca să poți să plătești asta?
1: Mă, Mihai, la mine în bloc stau americanii, dar ei de nu știu cât timp dau 1200 pe apartament.
3: Domnul Munteanu, este o casă pe Bulevardul Mamaia, am sunat eu chiar lângă Spitalul Militar, o casă de 90 de metri pătrați, cer 3000 de euro chirie și nu are mobilier, nu are nimic.
1: Cum o casă de 90 de metri? Ai de
2: aia albă de la stradă, aia care albă, a fost sushi?
3: Exact.
2: Știu eu propriu, eu cunosc pe proprietar.
3: 3000 de euro chirie, am sunat
1: păi
3: eu.
1: Nu, înseamnă că nu vrea să vândă. Păi nu, ăla e spațiu comercial. Păi mai
2: nu, zi. Nu e spațiu comercial. Nu, e o casă
3: e
2: bătrână.
3: Casă.
2: Da, o casă veche.
3: Nu e chiar veche.
1: Dacă a fost sushi.
2: Așa, dar ce? Sunt o grămadă de restaurant. N-ai văzut dacă te duci pe... 1907, păi acum cred că numeri, cred că sunt 5 cofetării, patiserii, cafenele în curți, în curțile caselor.
1: Da,
2: nu
1: da,
2: le-ai
1: da,
2: descoperit
1: da.
2: Pe alea pe acolo?
1: E ok. Da.
2: Stânga-dreapta, stânga-dreapta e plin.
1: Eu spuneam și de altceva și cel mai vechi han din Franța, de la cum intri, nu știu unde, pe Valea Loare, e de la 1520. Tot într-o casă e. Adică nu e. Adică vreau să spun că are totuși puzul și pudul și autorizațiile pentru spațiu comercial. Unde e altă chirie, nu e ca la rezidențial,
2: da,
1: da. Ca la, că la spațiu comercial e la al tău, care vrea 15.000 de euro pe lună, ceva
3: pe
1: în genul ăsta.
3: Ștefan cel Mare, colț cu Bulevardul Tomis, da.
2: E și aici, la Hanul Balcan, nu se lăudau că vor face, că vor drege spații comerciale, să-l pună din nou în valoare, să facă și spații de cazare. Și...
1: Nu l-au făcut, vorbeam de prețuri, cât a fost chirie acolo, că va veni și Laza cu calul lui.
2: Da.
1: Păi și cât e chiria?
2: Chiria e mare.
1: Ah, e mare. Dar e vioaie. E mare, înțeleg, dar să nu fie vioaie.
3: Problema cu chiriile că sunt mari, dar problema cu închiriem locațiile. Revenind că a fost un scandal aseară postat pe rețele de socializare, un constanțean a închiriat unui grup de tineri un apartament în Mamaia. Și aceștia, bineînțeles că iau
1: vândă. Unde în Mamaia?
3: În Mamaia Nord.
1: Zelcă? La Zelcă, la Summerland?
3: La sau? Summerland, în zona aceea.
1: La Zelcă.
3: Ei au distrus apartamentul, l-au vandalizat, au urcat postarea pe rețele de socializare. El a văzut apartamentul distrus, a sunat la poliție, a chemat poliția și poliția nu l-a lăsat să intre în apartament, de-abia a doua zi când plecau cei patru tineri cărora le-a închiriat apartamentul.
1: Păi mai aveau de distrus, probabil.
3: Da. Și abia a doua zi au spus cei de la poliție că poate veni să facă o plângere pentru vandalizare. Plângere penală.
1: Păi n-am înțeles. Cum adică? Deci el...
3: El a văzut pozele...
1: Păi și a spus că îi se distruge apartamentul.
3: Exact.
1: Și poliția cum nu a
3: poliția nu i-a dat voie să intre în apartament. A zis că abia mâine poate intra în apartament pentru că era închiriat.
1: Păi da, dar depinde ce spune contractul ăla de închiriere acolo. Sunt contracte de închiriere unde spune că poți să intri de câte ori este cazul, o dată la 3
3: el
1: luni.
3: El a susținut că nu i-au dat voie, nu i-au permis să intre.
2: Sau și ăla altceva, eu sunt cu armăsarul meu, cu calul meu.
1: Libre.
2: Uite, chiar vreau să susținem un proiect care se lansează acum, tot am discutat.
1: Ce cu distrugerea apartamentului și cu poliția?
2: Nu, foarte simplu, nu, m-am revenit la ceva că mi-am amintit chestia asta. Cineva organizează pe strada Ștefan cel Mare, în sfârșit vrea să revigoreze Ștefan cel Mare și face târg pe pietonal, așa se numește, vor fi 5 ediții între iunie și octombrie. Și să facă tot felul de standuri, să încerce să miște un pic zona de pe Ștefan cel Mare. E un lucru de apreciat și chiar vreau să-i susținem în demersul ăsta.
1: Să-i promovăm. Bineînțeles că îi susținem. Că
2: nu cred că s-a făcut vreodată.
1: Zona pietonală a Constanței, istorică, veche, venti și așa mai departe, este Ștefan cel Mare. Și păcat că s-au au murit atâta babe și moși pe acolo călcând prin gropile alea făcute pe Ștefan cel Mare de 4 ani de zile pentru a fi lăsat așa de izbeliște. Și este foarte bine, nene, dacă ar putea să facă peste tot în lumea asta, există un târg săptămânal, da? Unde producătorii din zonă vin și expun. Că sunt produse agroalimentare, că sunt produse, dar noi n-avem nimic. Să închide Tomisul complet aiurea, complet aiurea, nene. Adică
2: Zici.
1: Nu, de asta, de-aia, nene, de la țărani, sunt țăranii dobrogeni. De ce nu face un contract primăria cu ei, cu asociația asta a țăranilor dobrogeni? Că au roșii extraordinare, au brânză foarte bună, au lapte foarte bun, au pastramă foarte bună. De ce nu? Și să fie târg de ăsta.
2: Păi nu, ăsta o să fie efectiv târg, o să fie târg de, mă rog, târg de tradițional, dar uite că se adresează producătorilor și creatorilor locali, artizani, creatori de handmade, producători de articole vestimentare, producători locali, nu, zona alimentară, cafea, cofetărie, produse artizanare, apicultură, livezi, meseriași tradiționali, pielari, croitori, adică din toate.
1: Mă duc și eu cu tablourile mele, cu Jenny Joplin și
3: bani facem?
2: Eu nu cred că te primesc.
1: Nu mă primesc? Păi e handmade.
2: Mă
3: puneți pe mine la vânzare?
1: Da, te vând de totul.
2: Asta o scot din banda martor.
1: Nu, o pune la vânzare.
2: La vânzare, te punem.
3: Să ajut să vindem tablourile.
2: Să se ajudece.
1: Tangi, el stătea la televizor și să uita și vine soția de la alt televizor, spune, uite, ne simțiți ăștia din Burghina Faso, ce fac? Ce fac, mă, puile? Își vând nevestele, tu ai fi în stare să mă vinzi pe mine? Poiu, cum să fac eu așa ceva? Doamne ferește, eu te dau gratis.
4: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
0: La ora actuală avem legumele și în special legumele mari, frumoase, date cu ceară. N-ai văzut ce frumos lucesc, ferească Dumnezeu să iei una care are o pată pe ea sau nu știu ce, dar care sunt toate bustate. Te-ai uitat să vezi cum se udă câmpurile? Eu circul prin țară enorm de mult și de fiecare dată nu văd decât tractoare cu cisterne după ei care udă cu pesticide, erbicide ce pun ei. Plus că toate legumele sunt bustate. Cea mai mare cantitate de pesticide pe metru pătrat se pune la cereale. Pentru că cerealele sunt foarte sensibile, ele trebuie să aibă tulpina groasă, să nu pice, și n-au voie să aibă buruieni între ele, că dacă au buruieni nu mai merge treaba, nu? Și atunci dacă cerealele pică pe pământ, nu mai există randament. Combina nu le poate recolta.
4: Sigur. Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM.
5: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
6: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Pompierii Constanței au fost solicitați să intervină în această dimineață în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la un spațiu comercial situat la parterul unui bloc de pe strada Ștefan cel Mare. Acesta s-a manifestat în interior pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar etajele superioare și casa scării nu au fost afectate. Din imobil au fost evacuate 16 persoane, iar alte două s-au autoevacuat. Incendiul a fost lichidat cu succes în urma intervenției pompierilor, iar cauza probabilă a rămas în curs de stabilire. Comandamentul Flotei Constanța organizează mai multe manifestări dedicate Zilei Independenței Naționale a României. Acestea se vor desfășura începând cu această oră în parcul de la Casa de Cultură. Vor fi impuse restricții de circulație pentru buna desfășurare a evenimentelor. În contextul defilării Gărzii de Onoare, traficul rutier va fi restricționat temporar astăzi între orele 11:55, 12:05 minute pe prima bandă de circulație între Alea Daliei și strada Ile Caragiale. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi a efectuat săptămâna aceasta un control la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. Acesta a inspectat lucrările de la etajul 9, acolo unde se lucrează la amenajarea secției ATI Pediatrie. Vizita acestuia a continuat și pe șantierul noului spital Mama și Copilul. Reamintim că ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a precizat că proiectul noii unități sanitare nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, iar Ministerul Sănătății caută soluții de continuare a finanțării din alte fonduri europene.
3: Meci nebun pe malul Dunării, unde Oțelul Galați a reușit să învingă pe Farul Constanța cu 3-2 și asta după ce echipa gazdă a condus la un moment dat cu 3-0. Farul pierde cu 3-2 această întâlnire și mai are o singură șansă de a scăpa de barajul pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării, să câștige meciul cu Metalul Globus, iar Petrolul să piardă disputa cu FC Botoșani. În ultima etapă din play-out-ul Superligii la fotbal, Farul Constanța va juca acasă împotriva unei echipe deja retrogradate, Metalul Globus București.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 14 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează mâine în sala Remus Soprano o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival 2026, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoare de plajă în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. La întâlnire vor participa reprezentanții ABA-dele, Poliției Locale și Serviciile Autorizări Agenți Economici din cadrul primăriei, precum și reprezentanții ai patronatelor și organizațiilor de management al destinației. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță, legalitate și calitate ridicată a serviciilor turistice oferite pe litoral. Printre principalele teme de discuție se numără amplasarea pe plajă a altor construcții sau dotări decât cele admise de legislația în vigoare, asigurarea accesului liber în zonele destinate plajei pe nisip sau desfășurarea activităților turistice pe plajă fără deținerea autorizațiilor necesare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu au desfășurat o acțiune pe linia combaterii ilegalităților în ceea ce privește comercializarea deșeurilor feroase și neferoase. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în Mejdia, Castelul și Poarta Albă, fiind verificați 5 operatori economici. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 70.000 de lei, toate pentru nerespectarea obligației de a colecta și a sorta separat deșeuri. Totodată au fost indisponibilizate 14 kg de deșeuri neferoase. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
1: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Bună dimineața, Tangi, bună dimineața, Mihai. Aveți o energie pozitivă în voi și un vibe și un dăla de mă ofiliți așa. Aveți prea multă energie în voi. Tu n-aveai calea ridicată în primul rând. În primul rând. Nu, dar la Mihai, mă uit așa. Ce te-a fermecat în dimineața asta de ești așa de entuziasm?
2: Dacă mă trezesc dimineața la 5:30.
1: Și pentru asta ești așa de entuziasmat.
3: I-am dat și o brioșă să-l îndulcesc. Și am mâncat. Cafea mi-a zis, nu vreau. Zic că vă fac o cafeluță. Nu vreau, am băut deja 3.
1: Ho. Și că o individă plângea acolo la crezi pe terasă, aia care nu-i terasă, care ați desfăcut geamurile de acolo, ați făcut terasă la crezi? Sau e tot închisă și e terasă?
2: Aici tu un fix, e terasă.
1: Terasă aia cu geamurile închise, nu? Că și la Stilică e la fel, la Lupa, tot la fel închisă așa, deci că e terasă. Păi dacă sunt geamuri de jur,
2: ele colisează, se adună într-un capăt și la revedere, da. E terasă.
1: E ok, bine, am înțeles. Deci că la abă crezi. Bine, hai la Lupa. Hai la Lupa, era o păpușică care plângea, se duce ospătarul și îi spune, domnișoară, pot să vă ajut, de ce plângeți? Prietenul meu mi-a dat papucii. Și ce, vă strâng? Tangi, ție ți-o mai spun o dată bancul, nu? Cu papuci. Dar nu merge să dai și papucii invers? Adică ea să-i dea papucii lui?
4: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne, și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt. Nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței.
1: Radio. Da, domnul prim procuror Tălicianu, nu știu, a mai dat examen pentru prim procuror, parcă era procuror și procuror, da. În sfârșit, da, ai dreptate, Mihai îmi spunea, da, dar știi de ce e bărbatul modern, Constanțeanu modern, la Lupa, nu la Crezi, nu dă cu pumnul în masă, ca să nu-i sară ojea. Și da, știi de ce bărbatul modern puștanu la Lupa, nu la Crezi, nu plânge? Că-i curge rimelul, nene. Da. Asta apropo de tinerește care tot se laudă. Eu impresia că tinerețea este o virtute și că e... Nu, nene, tinerețea nu e o virtute. E o stare, na.
2: Au făcut așa tot felul de analize. Chiar ieri vedeam, bine, sunt povești mai vechi astea din anii 90 încoace, cred că. Tu îți dai seama dacă ajungi studiu de caz generația cu cheia de gât, adică studiu de caz la nivel psihologic. Ce înseamnă să stai cu cheia de gât și să trebuiască ore întregi pe zi să te descurci singur în fața blocului, în casă, că n-aveai nici televizor, n-aveai nici aia, mai luai o palmă de la vecinul, te mai îmbrânceai cu găseai și asta te stimula pe tine ca individ să te descurci, lucru da, care nu se mai întâmplă astăzi.
1: Făceam singur.
2: Nu, dar să ajungă studiu de caz chestia asta.
1: Da, e o problemă. Ei, cum am spus, am creat și creăm în continuare generații de alintați. Mi-a plăcut la Buzău, nu-mi place. Buzău are un primar destul de ciudat, așa.
2: Ce trebuie tu cu primarul?
1: Păi stai să explic.
2: Te-ai dus la frumusețile naturii.
1: Dacă mă las să continui ideea, o să vezi ce am de zis din primele două cuvinte. De unde știi tu ce am de zis? Am făcut un preambul pentru că aseară am văzut la televizor, este primul oraș în care păcănelele și jocurile au fost interzise. Pariurile sportive, păcănelele, jocurile electronice, toate au fost interzise la Buzău. și mi se pare extraordinar de în regulă. Da? Pentru că un flagel, o problemă mare a societății, în afară de Bolojan și de guvern și de așa mai departe, sunt și jocurile astea de noroc, care sunt la fel de păcătoase ca și drogurile, ca și prostituția. Nu e așa de păcătoasă, dar depinde.
2: Asta cu pariurile este gravă, rău de tot. În America e industrie mare. Chiar aseară am văzut, aseară, noapte, am văzut un film cu Al Pacino care exact asta făcea. N-avem voie să facem pariuri pe meciuri sportive. Ce? Au găsit ei o portiță în care dea sfaturi.
1: Da, sfaturi.
2: Adică noi îmi spuneam, ci dădeam sfaturi.
1: Da, sfaturi și până la urmă,
2: făcea o căruță de bani.
1: De ce nu se întâmplă și în Constanța așa? Le scoate pe toate afară. Adică, fă casino cu păcănele și cu ca Grand Casino de la Monte Carlo și restul închidele, nene, închidele.
3: Ieri au fost descinderi la un... M-aud?
1: Te auzi.
3: Ieri, că tot vorbeam de jocurile de noroc, ieri au fost descinderi într-un bar din Tomis Nord, în care e foarte cunoscut la nivel reșica. Local. Exact, că se
1: la
3: practică...
1: La TikTok acolo.
3: Exact, acolo.
2: La războiul grătarelor, unde?
3: Nu.
1: La TikTok, acolo sunt mai multe bărulețe.
2: La TikTok. La TikTok, nu la cireșica în capăt. Da.
3: Unde au fost prinse 5 persoane care jucau premii, poker la o masă și a fost găsită o sumă de peste 3.000 de lei. Adică
1: dar nu era păcăneală.
3: Era o masă de remii.
2: Și puteau să-și țină bani în buzunar.
1: Adică jucau...
2: Ce, nu mai ai voie să joci remi?
1: PVE...
3: Păi, remi, poker...
2: Era cu etalare, era pe tablă, cum era?
1: Nu, jucam... Sunt două tipuri de remi de asta. E hand la forțat,
2: exact,
1: cum jucam
2: forțat.
1: În așa, da. Și ăsta cu etalare. Este da. Și baltul tot așa se joacă pe bani. Dar, păi și unde e fapta, că nu înțeleg? Jucau unii remi.
2: Păi nu, okay. Că făceau probabil pariuri și n-aveau voie să...
1: Hai cum să faci pariuri pe ala care câștigă la remi? Nu, jucau remi pe bani, corect.
2: Da.
1: Adică n-ai voie să...
2: Dacă nu e impozitat de stat, probabil.
3: Da, nu ai voie.
2: Putem deci să jucăm pichii pe bani?
1: Nu, ideea dacă merg la Laza acasă și joc remi pe bani, vine poliția să mă ia?
3: Păi da, locația, barul în sine, are o altă destinație, nu este o sală de jocuri de noroc.
1: E arestat, e clar, e fapt. Da? Nu, întrebarea mea e dacă te duci într-un spațiu public și dacă spațiul ăla public este închis, nu-i pentru public și joci remi pe bani. Pentru că toți ospătarii din toate vremurile și înainte de, și după ciuruitul și înainte de ciuruitul, bucătarii, ospătarii jucau remi acolo în spate. Jucau pe sume mai mici sau mai mari sau treaba lor. Da, jucau remi
3: de dimineață. Ei nu aveau autorizație sau licență pentru așa ceva, pentru jocurile de noroc. Barul era destinat băuturilor.
1: Păi da, dacă îl închizi și faci spațiu. Era,
3: pentru că știți cum e barul ăla? E în față sunt mesele și, cum a spus dumneavoastră, în spate este masa aceea unde se strâng jucătorii.
1: Așa.
3: Și probabil că n-au intrat, nu s-au dus pentru bar, s-au dus pentru masa din spate, locația din spate.
2: Ca în filmele americane, intri în bar, îți consumi, apa plată sau ceva și ce vreau și eu să... Și te duce în spate după o draperie și acolo, de fapt, se întâmplă...
1: Aha.
2: Și când vine poliția, se împrăștie toți.
1: Păi, deci, în concluzie, n-ai voie să joci jocuri pe bani. Asta e clar.
2: Un spațiu neautorizat pentru așa ceva. La asta
1: păi și acum revin. Dacă vin la tine acasă și joc...
2: E neautorizat. Treaba noastră.
1: E autorizat? E zis dacă e autorizat.
2: Să-mi spui dacă e, să scot autorizație.
3: E privată.
1: Da. Bine, am
2: și
1: înțeles
2: că... pe proprietatea privată poți să faci ce vrei tu? Stai, niștită.
1: Da, bineînțeles că nu poți. Nici măcar citeam ieri sau l-altă ieri că pe unul la un moment dat că fuma pipă în grădina lui. Bine, în America, nu în România.
2: Serios?
1: Da. Că fuma și că fumă de la pipa
2: s-a
1: lui,
2: se vecin,
1: ducea la vecinul și la un moment dat. Că duce fuma pipă în grădina lui. Da, e foarte ciudat. Dar am înțeles că Pitbull-ul sau cine mai rafte, cine juca
3: Daniel,
1: acolo?
3: Nu, el nu juca acolo, el juca în altă parte.
1: Cred că juca la poartă albă.
3: Juca în centru.
1: Juca la poartă albă.
3: Acum nu, este în libertate, a fost condamnat definitiv pentru scandalul din trafic care l-a avut în Mamaia Sat. Când l-a amenințat pe un... Bine, era un prieten de-a lui mai vechi, s-au șicanat în trafic și l-a amenințat cu cuțitul și...
1: Pitbull-ul sau cine?
3: Nu, rafte.
1: Ah, rafte, da.
3: și i-au dat un an și două luni cu suspendare și 120 de zile de muncă în folosul comunității și mai are încă două dosare pe rol, unul cu șantaj și unul cu Marius Pitbull pentru trafic de droguri.
1: Păi dacă le dă, dacă la Vuna primește cu executare, îi dă și sporul de la...
3: O să se adune tot ce... că are multe dosare pe rol el.
1: Da, e complicat și e...
2: Dar mie îmi place cum povestește de Georgiana, zici că de fiecare dată ea e în toate locurile. Știe cum e barul, cum e ăla, are un dulap în colț, are un cuier în stânga, a venit nu știu care era cu mașina roșie.
1: Mihai, tu nu știi că la examen eram noi copii, l-a întrebat cine e Mars Engels și nu știu ce, și copilul i-a spus, dar dumneata știi cine e Fane, Babanu și Vagile? Ăla nu, păi vezi, fiecare cu gașca lui.
3: Nu-i gașca mea.
2: Mars Engels și Lenin. Sunetul
1: Constanței. Păi era gașca ta, nu?
5: Radio Sky FM.
1: Dacă un procuror dă telefon undeva la primărie și spune dacă nu faci cum spune, te bag la pușcărie.
4: Păi din ce spune dumneavoastră, dacă ar fi să spunem, presupunem că ar fi o chestiune reală, o speță reală, asta este deja o infracțiune de șantaj. Deja procurorul nostru încalcă legea penală. Este infractor, cu alte cuvinte. Și ar trebui să răspundă penal.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Zeci de persoane din județul Dâmbovița au ajuns la spital azi noapte cu simptome de toxinfecție alimentară. Localul în care petreceau și la care s-au găsit multe nereguli a fost închis de inspectorii sanitari. Spania a început evacuarea pasagerilor de pe vasul olandez de croazieră cu un focar mortal de hantavirus. Nava a ajuns de dimineață pe insula Tenerife. Zi plăcută, dar închisă, cu ploi mai ales în jumătatea estică a țării. La București acum sunt 18 grade Celsius. Activitatea localului din satul Oncești, județul Dâmbovița, a fost suspendată după ce peste 40 de persoane, printre care și copii, din cele 310 care participau la două evenimente, au ajuns azi noapte la spital. Inspectorii DSVSA și cei DSP Dâmbovița au constatat în urma controalelor mai multe nereguli legate de igienă și de siguranță alimentară. Anda Ștefan.
3: Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au suspendat activitatea restaurantului din comuna Voinești, satul Oncești, județul Dâmbovița, și au aplicat amenzi în cuantum de 51.000 de lei pentru abateri grave de la normele de igienă și sănătate publică. În urma controlului, în localul respectiv au fost identificate 5 persoane care lucrau ca zilieri, cărora nu li se făcuse un control medical. Au fost identificate persoane din partea localului cu răni la mâini, unghii neîngrijite și igienă precară. De asemenea, lipsea triajul epidemiologic zilnic. Curățenia în local era improprie și lipseau dezinfectanții avizați, iar pe post de la vete erau folosite haine vechi. La capitolul siguranță alimentară este de menționat absența probelor de laborator pentru prăjituri și tort. Pe lângă amenziile aplicate, au fost prelevate 16 probe alimentare și teste de sanitație pentru analize amănunțite. Din cele 310 persoane care participau la două evenimente în restaurantul din Oncești, 41 de persoane, adulți și copii, au ajuns la spital cu vărsături, greață și diaree. Niciuna dintre acestea nu a rămas internată.
2: Pe scena politică nu se înregistrează deocamdată progrese pentru formarea unei majorități parlamentare clare pentru învestirea unui nou guvern. Înainte de consultările oficiale cu președintele Nicu Șordan, care ar putea avea loc abia la finalul săptămânii viitoare după summitul B9, reprezentanții partidelor încearcă să-și consolideze pozițiile prin intensificarea mesajelor transmise la întâlnirile cu filialele din țară și în spațiul online. Iulia German are detalii.
4: PSD anunță că va începe de mâine negocierile cu partidele parlamentare, dar și individual cu senatorii și deputații dispuși să susțină o majoritate în legislativ. Fostul ministru al muncii Marius Budăi a lansat un apel de strângere a rândurilor în jurul socialdemocraților, iar secretarul general Claudiu Manda a declarat că partidul nu va mai susține un premier care propune austeritate pentru români. Elie Bolojan, lider al PNL, a transmis că actuala clasă politică trebuie să ia decizii corecte și responsabile, prin care să asigure continuarea modernizării statului, iar liderul USR Dominic Friț a precizat că nu vor exista trădări din partea reprezentanților formațiunii sale politice pentru refacerea coaliției cu PSD. UDMR avertizează că proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență trebuie încheiate până la finalul lunii august, iar dacă nu vor fi înregistrate progrese pentru soluționarea crizei politice, România riscă să piardă resurse importante din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, AUR anunță că are un plan în 10 puncte pentru reducerea cheltuielilor administrative și reformarea instituțiilor publice și că formațiunea poate să propună un premier care să corecteze erorile guvernării Bolojan.
2: Ministerul Mediului a lansat în dezbatere publică proiectul pentru bugetul administrației Fondului pentru Mediu pe anul 2026. Documentul aduce schimbări majore pentru programe populare precum Rabla și Casa Verde. Costi Dumăscu.
5: Programul Rabla 2026 intră în linie dreaptă. Ministrul Diana Buzoianu a anunțat o alocare de 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Noutatea absolută este restricționarea finanțării. Banii vor putea fi folosiți numai pentru achiziția de mașini produse și asamblate în Europa. O altă modificare importantă intervine și la capitolul energie verde. Instalarea de panouri fotovoltaice nu mai primește finanțare. Prioritatea este acum stocarea în baterii, pentru care s-au alocat 400 de milioane de lei. Alte investiții de mediu includ 1,5 miliarde de lei pentru apă și canalizare, 700 de milioane pentru iluminat public modern și fonduri pentru împăduriri, cu scopul de a stabiliza solurile și de a combate deșertificarea în zonele critice. Proiectul se află acum pe masa guvernului și în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului.
6: Vrem.
0: vreme astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.
6: Farul Constanța a pierdut întâlnirea de la Galați. Oțelul s-a impus pe propriul teren în fața celor de la Farul Constanța în penultima etapă din play-out-ul Superligii. A fost 3-2 după 90 minute, în condițiile în care gazele au condus la un moment dat cu 3-0. Iată ce a declarat antrenorul Farului, Flaviu Stoican, după această partidă cu Oțelul Galați.
7: O partidă la care ne așteptam la mai mult și mă refer din punct de vedere al rezultatului, pentru că aveam încredere că putem scoate un rezultat bun în urma ceea ce s-a întâmplat în ultima partidă de acasă, dar nicio partidă nu seamănă cu alta. Prin intermediul dumneavoastră vreau ca să le spun la jucători, capul sus, ăsta e fotbalul, mergem încrezători până la final. Nu vreau să-i văd că cedează, să fie încrezători că se poate, pentru că mai sunt meciuri de jucat din etapa aceasta. Apoi avem ultima partidă care vreau să tratăm foarte serios, indiferent de situație.

0: 17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. iPhone Air e fantastic de subțire și puternic. Portează-te la Orange și te bucuri de iPhone Air de la doar 13 euro pe lună, fără avans, cu abonamentul Smart Elite și Net 5G Plus nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea! Te așteptăm în magazinele Orange din județul tău până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează mâine în sala Remus Operanu o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival 2026, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoare de plaje în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. La eveniment vor participa reprezentanții ABAD, Poliției Locale și Serviciului Autorizări Agenți Economici din cadrul primăriei, precum și reprezentanții ai patronatelor și organizațiilor de management al destinației. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță, legalitate și calitate ridicată a serviciilor turistice oferite pe litoral. Printre principalele teme de discuție se numără amplasarea pe plajă a altor construcții sau dotări decât cele admise de legislația în vigoare, asigurarea accesului liber în zonele destinate plajei pe nisip sau desfășurarea activităților turistice pe plajă fără deținerea autorizațiilor necesare. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 619 avertismente și 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei, fiind verificate produse în valoare totală de peste 20 de milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 270.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Principalele neconformități constatate au vizat prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, contracte incomplete și practicarea unor practici comerciale înșelătoare, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare sau deficiențe de informare. Polițiștii constanțeni au desfășurat în cursul serii trecute o acțiune cu forțe mărite în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, respectiv a consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 276 de persoane și au fost oprite pentru control 88 de autovehicule, fiind controlate 15 locații publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 169 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei.
3: Evoluție foarte bună a româncii Sorana Câstea, care a câștigat un meci spectaculos la Roma împotriva liderului mondial Arina Sabalenka. Sportiva noastră a reușit o victorie mare și s-a calificat în optimile turneului după o revenire în 3 seturi. Românca a pierdut primul act cu 2-6, apoi a revenit puternic și s-a impus în fața numărului 1 mondial cu 6-3, 7-5.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 16 grade Celsius.

0: Wing din România recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha,
1: relativ. Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La Fitofarmacia Matsol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pomi fructiferi și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii Matsol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia Matsol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța informează absolvenții promoției 2026 că se pot înregistra în evidențele instituției pentru a beneficia gratuit de toate serviciile puse la dispoziție în scopul integrării pe piața forței de muncă. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al instituției, Adelina Vlad.
3: Precizăm faptul că vor putea beneficia de indemnizație de șomaj doar absolvenții care își depun documentația în 60 de zile de la absolvire. Termenul începe pe data de 5 iunie, iar ultima zi este 3 august 2026. După cele 60 de zile în care sunt persoane aflate în căutare un loc de muncă, absolvenții vor putea solicita indemnizație de șomaj cu prezentarea obligatorie a diplomei de bacalaureat în cazul promovării examenului în original sau copie, sau certificat de finalizare a studiilor liceale. Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care la data solicitării dreptului au fost admiși la cursurile unei forme de învățământ superioare.
2: Ea a mai precizat că actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidența instituției ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sunt actul de identitate și actul de absolvire în original și copie, dar și CV-ul. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședința extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. A fost lansat primul ghid național pentru organizarea plajelor de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ABADL, printre noutăți se numără materiale adecvate mediului marin fără improvizații sau materiale neconforme, sau trasee pietonale clare cu soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici. Ghidul de ocupare și utilizarea plajelor de pe litoralul românesc, publicat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, acoperă zonele Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord și Sud, Tuzla și Vama Veche. Potrivit Ministerului, construcțiile și amenajările trebuie să aibă caracter temporar, să fie demontabile și reversibile fără fundații permanente sau intervenții care afectează structura naturală a plajei. Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 17 grade.
0: Sport Maraton cu Viorel Preșbeanu.

0: Sport Marathon. Vino la start.
1: Bună ziua și bun găsit, vă spun la o nouă ediție emisiunii Sport Marathon. Sunt Viorel Prejbeanu și gazda dumneavoastră până la ora 17. Chiar dacă a pierdut în semifinale în fața Chinei cu 3-0, echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Seci, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia au urcat pe treapta a treia podiumului campionatului mondial de tenis de masă ce a avut loc la Londra. Echipa de fotbal Faru Constanța a pierdut meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Galați. Echipa gazdă Oțelul s-a impus cu 3-2 și Farul tremură pentru salvarea de la retrogradare. Așteptăm rezultatul meciului între FC Botoșan și Petrolul Ploiești. Mai mult, marinarii sunt obligați să câștige în ultima etapă meciul de acasă cu Metaloglobus București. Dacă băieții luptă pentru supraviețuirea pe prima scenă fotbalistică al țării, în Superliga Feminină, play-off-ul etapei a noua a adus o victorie clară pentru echipa feminină de fotbal Farul Constanța, care a câștigat pe terenul celor de la Cixerada cu 4-0 și este matematic campion României pentru a treia oară consecutiv. S-a schimbat din nou podiumul în Liga 4 de fotbal. Dacă Portul Constanța rămâne în continuare lider, constructorul Toprai Sar a detronat pe podium pe Sparta Tech Reghiol. Rezultate interesante și în campionatul Ligii a 3 de fotbal, iar echipa Inter Milano, în frunte cu antrenorul român Cristian Chivu, a fost primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Toate acestea, dar și alte informații de la evenimentele sportive derulate la finalul de săptămână în direct la Radio Sky până la ora 17.
0: Sport Marathon.

0: Meci nebun pe malul Dunării, unde Oțelul Galați a reușit să învingă pe Farul Constanța cu 3-2 și asta după ce echipa gazdă a condus la un moment dat cu 3-0. Farul pierde cu 3-2 această întâlnire și mai are o singură șansă de a scăpa de barajul pentru rămânerea pe prima scenă fotbalistică al țării, să câștige meciul cu Metalul Globus, iar Petrolul să pierdă disputa cu FC Botoșan. În ultima etapă din play-out-ul Superligii la fotbal, Farul Constanța va juca acasă împotriva unei echipe deja retrogradate, Metalul Globus București.
1: Sport Marathon.

0: Farul Constanța a pierdut întâlnirea de la Galați. Oțelul s-a impus pe propriul teren în fața celor de la Farul Constanța în penultima etapă din play-out-ul Super League. A fost 3-2 după 90 minute, în condițiile în care gazele au condus la un moment dat cu 3-0. Iată ce a declarat antrenorul Farului, Flaviu Stoican, după această partidă cu Oțelul Galați.
1: O partidă la care ne așteptam la mai mult și mă refer din punct de vedere al rezultatului, pentru că aveam încredere că putem scoate un rezultat bun în urma ceea ce s-a întâmplat în ultima partidă de acasă, dar nicio partidă nu seamănă cu alta. Prin intermediul dumneavoastră vreau ca să le spun la jucători, capul sus, ăsta e fotbalul, mergem încrezători până la final. Nu vreau să-i văd că cedează, să fie încrezători că se poate, pentru că mai sunt meciuri de jucat din etapa aceasta. Apoi avem ultima partidă care vreau să tratăm foarte serios, indiferent de situație.
2: Sport Marathon.

0: Performanța extraordinară pentru echipa feminină de tenis de masă a României în componența Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia, care a urcat pe treapta a treia podiumului campionatului mondial de tenis de masă de la Londra, în condițiile în care echipa feminină de tenis de masă a României, chiar dacă a pierdut disputa din semifinale contra campioanei în titlu China cu 3-0. România a reușit așadar o performanță notabilă după mai bine de 26 de ani. România se menține în continuare pe locul al treilea în clasamentul medaliilor mondiale obținute de echipa feminină de-a lungul carierei. Vă reamintim că România a reușit până acum să cucerească 5 medalii de aur, 4 de argint și 5 de bronz, după China și Japonia în clasamentul mondial.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: evoluție foarte bună a româncii Sorana Câstea, care a câștigat un meci spectaculos la Roma împotriva liderului mondial Arina Sabalenka. Sportiva noastră a reușit o victorie mare și s-a calificat în optimile turneului după o revenire în 3 seturi. Românca a pierdut primul act cu 2-6, apoi a revenit puternic și s-a impus în fața numărului 1 mondial cu 6-3, 7-5.
1: Sport Maraton.

0: Echipa feminină de fotbal de la Farul Constanța este matematică campioana României pentru a treia oară consecutiv. Formația de pe litoral a reușit o victorie importantă în deplasare, 4-0 în derbiul cu Cixerada Miercurea-Ciuc. Constanțencele au reușit așadar o victorie clară și au obținut titlul de campioană cu 3 etape înainte de finalul întrecerii interne. În urma acestui rezultat, echipa de fotbal Farul Constanța a reușit așadar și o prezență în preliminarile Ligii Campionilor la fotbal feminin.
1: Sport Marathon.

0: Sportul Constanța și Constructorul Toprice sunt primele două echipe din clasamentul Ligii a 4-a de fotbal și asta după disputarea unei noi etape în campionatul intern. Iată și rezultatele înregistrate în această rundă: Sparta Tecrigă Gloria Albești 0-0, CSE Furie Victoria Cumpăna 5-1, Clubul Sportiv Roșenesc Ovidiu, CSE Mârfa Clar 0-5, Poseidon Limanu, Clubul Sportiv Lăvodar 1-1, Constructorul Toprice, Clubul Sportiv Lumina 6-2, Aurora 23 august Victorul Copadin 3-1. Meciurile Mihaico Gălnicianu Știința Poarta Albă și Viitorul Hârșeaua Portul Constanța au fost omologate cu 3-0 în favoarea oaspeților la masa verde. În urma acestor rezultate, Portul Constanța are 67 de puncte și este pe primul loc, pe 2 Constructorul Toprice cu 64 de puncte și pe locul 3 Sparta Tecrigă tot cu 64 de puncte.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează mâine în sala Remus Oprean o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival 2026, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoare de plajă în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță, legalitate și calitate ridicată a serviciilor turistice oferite pe litoral. Printre principalele teme de discuție se numără amplasarea pe plajă altor construcții sau dotări decât cele admise de legislația în vigoare, asigurarea accesului liber în zonele destinate plajei pe nisip sau desfășurarea activităților turistice pe plajă fără deținerea autorizațiilor necesare. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen și Piarz Mangalia S.A. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, respectiv a consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 276 de persoane și au fost oprite pentru control 88 de autovehicule, fiind controlate 15 locații publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 169 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.
0: Sport Maraton cu Viorel Vrejbeanu.

0: campionatul Ligii a 3-a de fotbal, turneul play-out în seria 3 a adus câteva rezultate interesante. În primul rând, clubul sportiv Agigi a pierdut meciul din deplasare. FCSB 2 s-a impus cu scor de 3-0. FC Voluntar 2, Dinamo 2, București 1-2. Gloria Băneasa recoltă Gheorghe Doja 1-5. Eșec a fost și pentru Axopolis Cernavodă, care a pierdut cu scor de 2-0. Meciul susținut pe terenul celor de la Progresul Fundulea. În clasament, Axopolis Cernavodă este pe 4 cu 34 de puncte. Tot în play-out și tot în seria 3-a pe 5, Gloria Băneasa cu 33 de puncte, iar clubul sportiv Agigea este pe 6 cu 28 de puncte.
1: Sport Maraton.

0: Echipa Inter Milano în frunte cu antrenorul român Cristi Chivu a fost primită în audiență la Vatican de către Papa Leon al XIV-lea, după ce a câștigat titlul de campion a Italiei. Papa Leon al XIV-lea a primit în audiență conducerea și echipa clubului de fotbal Inter Milano, reamintind cea care a reușit să câștige campionatul Italiei al 21-lea trofeu pentru echipa milaneză.
1: Sport Maraton.

0: Federația Română de Fotbal a anunțat modificarea datei de start pentru sezonul 2026-2027 din Superliga la Fotbal. Aceasta va începe mai târziu decât fusese stabilit inițial. Superliga la Fotbal va începe în weekendul 18-19 iulie, în loc de 11-12 iulie, stabilit inițial. Măsura vine după ce mai multe cluburi din Superliga au solicitat la finalul lunii aprilie amânarea startului, invocând timpul insuficient de refacere pentru jucători între sezoane.
1: Sport Marathon.

0: Victoria la 3 goluri diferență și urcare în clasament pentru formația masculină de handbal CSM Constanța, după ce a reușit să învingă în deplasare pe Universitatea Cluj în etapa 21, penultima din Liga Națională Masculină de Handbal. A fost 27-24 la pauză 15-16 pentru formația de pe litoral, care în ultima etapă de campionat va juca împotriva celor de la CSU din Suceava. În clasament, Dinamo e pe primul loc cu 34 de puncte, CSM Constanța este pe locul 9 în clasament și va juca cu CSU din Suceava, poziția a 8-a în clasament. Formația din Suceava are 19 puncte, iar echipa de pe litoral 9 puncte. Ultimele două clasate sunt Universitatea Cluj și CSM Sighișoara.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: eșecul sturător pentru naționala de rugby a României, jucător sub 18 ani, care a pierdut clar în fața Belgiei și a ratat calificarea la campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă. În meciul decisiv pentru calificarea la campionatul european din luna noiembrie de la Praga, tinerii tricolori au pierdut în fața Belgiei cu scorul de 82-7, după ce la pauză a fost 42-0.
1: Sport Marathon.

0: Federația Română de Gimnastică a transmis un prim punct de vedere oficial în legătură cu suspendarea provizorie a sportivei Ana Bărbosu, decizia anunțată inițial de Agenția Internațională de Testare, dorind să sublineze faptul că procedura nu vizează depistarea unei substanțe interzise. Vă reamintim, Agenția Internațională de Testare o acuză pe gimnasta noastră aflată în prezent în Statele Unite la facultate de 3 încălcări ale regulilor privind raportarea locației pentru controlele antidoping într-un interval de 12 luni.
1: Sport Maraton.

0: Noul selecționer echipei naționale de fotbal a României și fostul acționar principal de la FAR Constanța, Gheorghe Hagi, a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru amicarele cu Georgia și Țara Galilor la prima sa acțiune ca selecționer a României. Gheorghe Hagi a dat lista oficială pentru cele două partide pe 2 iunie la Tbilisi cu Georgia și respectiv pe 6 iunie la București cu Țara Galilor. Iată și lista preliminară a stranierilor: portarii Ionuț Radu și Otto Hindrick, fundașii Andrei Rațiu, Toni Strata, Dejan Sorescu, Radu Drăgușin, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Andrei Burcă și Lisav Eisat, mijlocar și Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Vlad Dragomir, Marius Corbu, Adrian Șut, Denis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, alături de atacanții Ianis Stoica, Denis Drăguș, Florentin Coman și Luis Munteanu. Cu această ultimă informație din fotbal, emisiunea Sport Maraton se încheie aici. Toate cele bune și rămâneți alături de postul nostru de radio.
1: Sport Maraton.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează mâine în sala Remus Opreanu o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival 2026, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoare de plajă în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță, legalitate și calitate ridicată a serviciilor turistice oferite pe litoral. Printre principalele teme de discuție se numără amplasarea pe plajă altor construcții sau dotări decât cele admise de legislația în vigoare, asigurarea accesului liber în zonele destinate plajei pe nisip sau desfășurarea activităților turistice pe plajă fără deținerea autorizațiilor necesare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizorii în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, respectiv a consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 276 de persoane și au fost oprite pentru control 88 de autovehicule, fiind controlate 15 locații publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 169 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa. Îți dorești o grădină sănătoasă, verde și plină de viață cu recolte bogate? La fitofarmacia MadSol Agro din Lumina găsești soluții profesionale pentru orice problemă din grădină. Îți oferim tratamente pentru legume, pom fructifer și plante ornamentale, produse atent alese și recomandate de ingineri horticoli, plus consultanță zilnică. La noi găsești semințe, îngrășăminte, soluții pentru gazon și tot ce ai nevoie pentru o grădină sănătoasă și bogată. Te așteptăm în cele două fitofarmacii MadSol Agro. În Lumina, pe șoseaua Tulcei 111G și în Topraisar, pe șoseaua națională 1A. Fitofarmacia MadSol Agro. Specialiștii care îți fac grădina să înflorească.
1: Sky FM. Niciodată singur. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
1: De luni până vineri, de la 12, la Sky FM.

0: lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite? Tu alegi! Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: OMD Mamaia Constanța și Direcția Generală Turism a Ministerului Economiei organizează mâine în sala Remus Oprean o întâlnire de lucru dedicată pregătirii sezonului estival 2026, la care sunt așteptați operatorii economici care administrează sectoare de plajă în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. Întâlnirea are ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autorități și operatorii economici pentru a asigura desfășurarea unui sezon estival în condiții de siguranță, legalitate și calitate ridicată a serviciilor turistice oferite pe litoral. Printre principalele teme de discuție se numără amplasarea pe plajă altor construcții sau dotări decât cele admise de legislația în vigoare, asigurarea accesului liber în zonele destinate plajei pe nisip sau desfășurarea activităților turistice pe plajă fără deținerea autorizațiilor necesare. Consilierii locali constanțeni se vor întruni mâine de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 5 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea bugetului local pe acest an sau numirea unor administratori provizori în consiliile de administrație ale societăților Patrimoniu Constanța Litoral și Termoficare Constanța SRL. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune cu forțe mărite în municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a vizat prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a celor comise cu violență, respectiv a consumului de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. În cadrul acțiunii au fost legitimate 276 de persoane și au fost oprite pentru control 88 de autovehicule, fiind controlate 15 locații publice. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 169 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Procedura de vânzare a activelor șantierului naval Damen Mangalia prezentată de către lichidatorul desemnat de instanță a fost respinsă de adunarea creditorilor. Cei 190 de creditori au de recuperat peste 400 de milioane de euro, peste 80% din creanțe fiind revendicate de compania olandeză Damen Holding. În următoarea perioadă se vor căuta soluții pentru valorificarea activelor șantierului, dar și pentru continuarea activității acestui obiectiv strategic vizat a fi inclus în programul de apărare SAFE. Totodată, lichidatorul judiciar susține că impactul asupra celor peste 1000 de angajați și asupra comunității locale din Mangalia trebuie să fie minimizat. Reamintim că Tribunalul Constanța a dispus la sfârșitul lunii trecute intrarea în faliment a societății Damen și Piarz Mangalia S.A. ANPC a controlat peste 1300 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 619 avertismente și 826 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei, fiind verificate produse în valoare totală de peste 20 de milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 270.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Principalele neconformități constatate au vizat prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, contracte incomplete și practici comerciale înșelătoare, nerespectarea condițiilor igienico-sanitare sau deficiențe de informare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect și normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar spre sfârșitul intervalului trecător va ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ziua. Totodată noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura minimă va fi de 12 grade, iar cea maximă de 18 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: FM.

Sky FM. Este ora 22.

Sky FM. Sky FM.